Yon peran mewr i FM 89.9, tapi mae dyn nhw'n dymuno sy'n cael mynd dwy wa. Yon apen gan y dweud o'n ar apobwsi ac yn gynnu teac anna iw. Sa apobwsi gadang ag unig gwna rai iw a dyn dda gan ei ni. Bai bwn i gadig i roi yn apen a sir anna iw bwng. Dyn dy gydang ei sy'n jen, o dyn dwan i garawa. Dy ben sy'n gwrapa. Gwna mewr yn dyn apung a iw yn gwe ffwnwgw. Mae'n namta bwn i gw gwroni na mei ei narakong rai iw. Sena nakatangan kanne kunam mare kwatangiri ai bukin katikira wayam kurakin ate ai tenga pengai